0: Ihr hört Radio Blau.
1: Radio Blau.
2: Radio Blau.
3: Radio Blau.
1: Es la Radio Libre de Leipzig.
3: Вільне радіо у Лейпцигу.
2: У Радіо Маджані фі Лейпциг.
1: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream in Internet und auf DAB+.
2: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
3: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de
2: Yabuz Radio Blau ala FM min al-ithnain ila al-jum'a min al-sa'a al-sadisa masa'an hatta al-sa'a al-hadiya ashara masa'an wa fi atalat nahayat al-asbu' min al-sa'a al-thaniya ashara zuhran hatta muntasaf al-layl.
1: Radio Blau sendet auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr und am Wochenende von 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
3: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
2: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
1: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
4: مرحبا.
5: مساء الخير.
6: Bienvenidos a Radio Blau.
4: واهلا وسهلا بكم.
2: في شبرشن في انزر البروغرام über alles.
5: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
7: Projekto Echo Leipzig.
2: صدى.
8: إيكو.
9: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört jetzt den zweiten Teil der heutigen Echo Leipzig Sendung. Gutes Zuhören uns allen.